0: Ferra.
1: Wa shukra la muntaja kan varam te ko salama te ke lo an.
0: Mulu wikali her ne ko shukela vanjene.
1: Regat.